le be miawɔ la menye aʋa yi ke ne ameyɔ tɔgbewo wɔ o. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia tamewo kpokpui ametɔ̃. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia tamewo kpokpui ametɔ̃lia gblɔ bena esi elabena si wɔ nye nutsila me zɔn mi le xa la, miewɔ aʋa le nutsila nu o. Elabena miaƒe aʋawɔnuwo menye nutsila tɔ o, menye dzɔdzɔmetɔ o, menye yiwo eye menye atsiwo, menye ado asibi ɖe ŋkume ne ame, menye mianyra ŋkume o. Nutsila tɔe ma menye bena ɖe miazã dzɔdzɔme nunyapa yemɔ be ɖe miatsɔ naɖe aɖo fi ma bena miagbɔdzɔ mawunyagblɔla, miazi mawunyagblɔla to mia nutsila me. Eye mele vɔvɔ̃ le kpɔ ma biɔse ɖe le do gbe ɖa be mawu nana wo nunya ale bena ɖe nu si le bena wɔa natem awoea gbedoɖa mele mo. Mehlẽ biblo, mebu ata, metso manya nu, mede anu gble ɖeke o. Vɔ le kpɔ bena ɖe nutsila nunu gblɔ no be wɔ nu ya tɔgbe. Egblɔ bena elabena miaƒe aʋawɔnuwo menye nutsila tɔ o, ke bunu nusenu si wotsɔna gbã mɔwɔ ƒo anyi la wonye le mawo ƒe nukume. Mi ma gbã pasto aƒo anyi o lo, ke mia gbã mɔsesẽ aƒo anyi. Mi ma gbã srɔ̃ŋutsu aƒo anyi o, ke mia gbã mɔsesẽ aƒo anyi. Mi ma gbã ame si ke ne le kristo be nufiafia tsu ɖo la ao, ke mia gbã mɔsesẽ aƒo anyi. Mi ma gbã ame si ke ne mawo tsia hafi wòa le va be yeava kpe ɖe ŋutsi awɔ dɔ kpli ne yi woatu mawunya la. Eye bena nye hadɔwɔla kple kristo, eye nu yiwo kpata keke ma ɖe woɖu ani hafi le va, fifia le va. Eye nu yiwo katã wɔm nelia ye nye bena na gbã ame si ke mawo zã be woaɖo gɔmeɖokpe ani le se nu si wɔm nele alo nu si nedzi be yeawɔ la ƒe metsonua. Egblɔ be miaƒe aʋawɔnuwo menye nutsila tɔ o, ke bunu nusenu siwo wotsɔna gbã mɔwo ƒo anyi la wonye kpokpui amatɔ̃. Kpokpui amatɔ̃lia gblɔ bena esi mi gbã tame bubuwo kple nukɔkɔ sia nukɔkɔ si kua eɖokui ɖe dzi ɖe si dzedze mawo ŋutsi la, lakpɔ ɖe mi ma agbã mawo ƒe si dzedze ɖe lo kakia ɖe nu sia nu si ke ne koa ɖokui ɖe dzi ɖe si dzedze mawo ŋutsi la, eye mi ɖia nyasãwo katã aboyo hena toɖoɖo kristo. Maɖe ne gblɔ nam be amen. Mawo na kpe ɖe mia ŋutsi le yesu ƒe nukɔme. Le ya ta minya aʋa si le be miawɔ, ale si miawɔ aʋa le yeyi si miawɔ aʋa, eye miaƒe aʋawɔnu gbɔgbɔmetɔ wonyi miazã wɔ aʋa. Timote gbãtɔ ta ma de kpokpui wuieve. Timote gbãtɔ eta ame wuiade tama de kpokpo wi evelia, kpokpo wi evelia. Vli xɔse ƒe vlivli nyui la, vli xɔse ƒe vlivli nyui la bena ɖe mia apa xɔse ade amewo ƒe dzime ale be woate ma trɔ dzime. Nu sia nu si ke ne le aʋa hom ɖe amewo nu be mate ma xɔ kristo dzi ase wa ho aʋa ɖe numa nu, eme nye vlivli nyui la vlivli. Kpɔ xɔse ƒe ɖoƒe ne le nɔviwo si la, ta le nɔviawo ɖum. Xɔse hame le wo si be woado gbe ɖa be ta ɖu ne dzo o, ele be ɖe woayi do gbe ɖa le ta nye ƒe ame aɖe gbɔ ɖe gbedoɖa asrafowo gbɔ. Kpɔ nu si le dzɔdzɔm la ɖa, miotɔ minya abivɔ makumaku. Miase bena alele le ƒodo ne ame ma, miase be ame aɖe ŋku le fu ɖe ne, miase be ame aɖe be ʋu kame tu, miase dɔlele vɔɖivɔɖiwo le gba. Eye xɔse si ke le be miatu ɖo si awɔe be ɖe amewo ate ma xɔ woƒe domeninu, eye woate ma ɖu asi mawo ƒe yayrawo dzi le woƒe agbemea, la kpɔ ɖe mi aʋawɔwɔ ʋliʋli ke ʋliʋli dzimaxɔsetɔ ʋliʋli numanyamanyatɔ ale be

watema do koso sino koma oji sen. Bede watema ko doyoyo. Mimo le kpekpe da mo nchi watema ko doyo. Mimo le kpekpe da mo nchi wako katuto. Eye mi jwa la vangon kle plola. Nunka ba vangon mi le mina miya vlin koso pe vlinwi la. Yesu Kristo globe. Ela be. Mise ame majoma jola. E glo bena de, be nyonu shama gava defe nu kumene utala, e lebe ma tonem. E yebe glo ben, e yebe donchi, e la be le yepe kutri kukulata. Me be de amesho le uli dune ma o zankle ke li la, de ma o ma kona o wa. E be en ma o la kona o kaba. Gakena mekbe tovi la vala, de wakpo kose la lanikman la jia. Bom kosa po dupe le miasin buta mo cho pre bla nio ma mo shone vana yora gbagbogbon amo vale o cho na du kwa bete po vo vana eye la po be na obo fu pe po jona lo ji bobwen amia de le fima aya le ji amo ni la fima ya le ji eye obo fu pe po jona eye la po kosa po dupe ne lo sha kosa kokwe lo sin esi me ina de gbagara gbiala mo kwese be ya la jo e ya peto la de nyo fu pepe afan mi apo osofo eye ese ke o le mo pon mama o awena o nenye be na peto la vade de wa ga po koso la ni gbanjia le penu ma le be mi aplina ma eye mu de pepenu sikene va la pa won ple ne nan po koso ma eye le mi ma le mi pa gbo le mi po ha ma mi nu mo we le be mi wa pa ple mo le be mi no apa won pla mo sin le pa gba banwi ajan bo wa ga tron ke khosema agbo wa hamya mode na mgbe tovila vade de wa po khosela le anigbanjia ke blin khosse po blin nuilan wo ase na so agbe mavo se te wo yo wo do eye na vu emo vu nuie le dase di la gede open kum la ji egble nami le timoteo pagbanle evelia tamene mia popoku ya drinlia ebe pliple nuile mo plima ye le bena nyaklo mia dasile mele pliple nuile mo plin mo wunye mo zozon lanu emenye doike yumele be mia chi eye mele khosse la mede ase mele khosse la mede ase khosse pe dupe maikele si chan la mele khosse ya mede ase nou fia fia nou nyante pe tos le ma ope nyame la mele khosse ya mede ase eye obo le pokwe ya meni me pokwe ya meni ebe chwe ke maji la wodra jodwe nye nye pe jidu du kuku la do dina si apeto bonu dron la jodwe la la nam le nou ke kemanji vwabe na ke menye enye de de kwe o ke bonu amesi okata lo epe de de fian la ren Galatia tope agmane tame ve miakpo pokwe ya mene Galatia tope agmane tame ve pokwe ya mene lia ke wo wele avato non via de wo le kwa mado kome to paolo po mojo wo yobe na avato non vio ameshio si me le nu fian fian ma ke da sin si apostolo le da sio la wo yobe avato non via wo ameshio yike ne yimegbe dume wo le chitome nu si ke apostolo le fian fian la wo yobe avato non via wo ameshio si ke me le jidudu pagbe nom eye wo yive le flama bubu nu ume le ume te le jidu pagbe nom wo yobe na avato non via wo e globe ke wo we la vato non via de wo shio be va tra de eme bena wa chanuku mia pe ablo de nye nye si le mia si le Kristo Yesu me la ablo de jidudu nu san si dua jis le mia si le Kristo Yesu me la bena ye wa womi
clovi opan la nuti bena yewa womi clovi pan la nuti bena yewa womi avano yo poklotem yo wa klomi avado yo benu sante a blood sne le mia sila le kwade hapia mwe valon eye jide pwene no mia si khosene le mia si kakande di le mia si hapia mwe valam fifia ova eye esi ova obeva trade mia me jam eye ova jam benanka wachanuku ale ko opo ma unya gblo la jide pole si ele ma unya gblo tomi tomi tomi debe jibe ya glen bibla pata keken le gbede ashe de kamen ele abo no church ado po eye o se ma unya gblo la mo sofo mo le si ko gblo opa gbedo me vo le si me kene o le o de obo kotoku me o gblo bina fifia pastor ya bobodu kuyazon eye jide po magba lesi o ko jide po lesi ah church kama gba ye fia yo bube yo ava gbede to ha miam eye o va bo po jimo totro po o be jimo totro meliko bo po kokwenenye po kokwenenya dikakele nchi bo po kosam che po kosama lapae buta mocho wo po nu se dodo amopo gbagble lemen fifia o va eye o jibenade yo wa plomi ai de clovi nyenye mesime kebo ploma o nya gblo lomo de le tepe mao eye nya aba sike le be mi aplo lo la mi awo e gblo le popwe amaton lia benan am shiomie namo do towo gapopo de karon o la pobe aba mala ye le be mi awo benan kamia bobo o de ani mia du amoyo pata kekan sikene va bo wa plomia ide alakpa mo wa plomia de clovim benade mi magbata do to kristo ke azan olan elle be mia do to kristo mi man namo gapopo de ka o benaka uma tema va gble nyanwia do mena mi le mia ba khamia mo o mia tema gblo amenwia de nam eye ba gblo bena nyanwe la pe nyatepe na notel la le miagbo esiate mi le nusio katagblon mi le lagblon ale bena de nyanwe pe nyatepe ya na tema alikele miagbo mebe la likede miamele yesu penu kom juda tagbanto pokuyeton juda tagbanto pokuyameton lia blobena lolotong esi medo vevie nuton bena manglo enya le mi kata mi apo kokola nu tia du de mila kokola lina mo kata ezu jijijina be mangli acho aklonu mi bena mi avli kos si wode asi le kwa apamalo mi avli kos mi avli kos tamododo tuwe mia vlin kos la jo khokho toe mia choj bli bonu sankata a vlin kos la ta mia cho bli vlin kam tete toe mko bia bian toe a vlin kos si wo de asina mo kokwe o jide ka de ye iya wo kata nu la ta meni yo yola eye apeto a li kemi le nenem pe yo yola me le yesu pen komen mitro nam ame bubu mi nama ame nye tosi adu pekpe nye ke mi nami atua chitre mi aponu ni apeto legbe dodo dame elebe na nya abasi ke ma uyo izole vyo bo wa wolo eyebe na wako upe dome ninu la chinenye nukbe dodo ni ban eye mikpo abasi ke ma ume yo mi nabe mi ava wo o bena mi awapade mi aneonu aolo be mia wava a titre de ma vio nu bakudo yi bakudo jo mia didi jo akode oji a o ke buma mia pli khose pe pli pli nui la ble na peto be a peto na pe de mia nu chi a peto ne troge o gbe la po be
gɔme dzedze esi le va eye le ge ɖe hamia me yeye eye meɖia mɔ na susuwo ɖeɖe na nugbledede wɔ asi wɔ nukpɔkpɔ alo wɔ nyagbɔgblɔ bena ɖe batsitre suetɔ kekeake vitoe aɖe ɖe mawunya si ke sene le la nu trɔ li ɖe asi. Wo susu megale ne mo la le bena nɔ vɔvɔm na nya bena megbe dede ƒe mɔ dzi ma ne le. Ne be dzoxɔxɔ megale mo na mawo ƒe do abe tsã ene o la fifia megbe dede li ele megbe dem megbe dede ba afɔ dem. Ne bena ɖe kaka ɖe dzi aɖeke megale asiwo fifia be ɖe wo dzime trɔtrɔ ɖe ele teƒe o fifia le le bu tame tso nu bubu ŋuti le nu bubuwo dzrom la megbe dede ma nu katutu miayɔ me. Ne bena dzoxɔxɔ megale ɖe kɔkɔe nyenye nu ɖe dzidzadze nu o tso gbɔwo eye be na nye kpɔɖenu na ame siwo ɖe to ɖo ɖe ema menye fafa yɔyrɔyrɔ nɔnɔ alo megbedede o aleke le le ma yɔ mi. Ne be fifia le va le aʋa wɔm kple pastor si nu le de bubu le tsã eye le va le aʋa wɔm yipa ablɔɖe ne le si bena wòate ma ɖe gbeƒã mawo ƒe nya ame ya le kafu na tsã ame ya le dea bubu le nu tsã ame ya le lɔna tsã ame sia nya me ne gblɔ mawo nya nɔ yi le xɔ nya ma le yi ɖe klo dzi le trɔ le dzime ame sia ɖe kɔkɔe nyenye gɔme nɔ le yi ɖe wo klo dzi le dogbe ɖa le kpɔ kɔkɔe nyenye fifia ne be le va le vlo dome ame ma eye fifia le va le tse ɖuenu le fia le va le eba gbetrɔ le be nu flom be ma gba ɖo dzideƒo ma agblɔ mawo nya ne ame bubu siwo le vavam ɖi bubu si ne le asiwo tsã yayra si le asiwo tsã ɖi fika nene ƒe yayratɔ nyenye ma le fifia elabena menya bena miate ma ho miabe nukuvie woatsɔ na late ma tso wo asi akɔ na gake fika nene ƒe yayratɔ ma le fifia edze ko abena fifia le va kpɔ nusɔ ɖe dzi le dzi be yeade tame ne yeazi te ɖi ani ɖe menye menye megbe dede wa ne le be menye gbe dede ɖe nuke nye megbe dede trɔ gbɔ va xɔse la me.

ale si ke le xɔ na mawo nyatsã, ale si le lɔ na mawo nyatsã, ale si le ka ɖe mawo ƒe nyadzi tsã, le ŋkeke yi nyui mawo siwo va yi la me, leke le egbe ɖe le le aʋa si ke medze be na wɔ o la wɔ ma. Bli xɔse ƒe bliblin nyui la be na te ma kpɔ xɔsea la ta na ba li ke xɔse be na li ke xɔse la be na zɔ le xɔse la me be na do gbe ɖa kple xɔse eye na nɔ mɔkpɔkpɔ me be na mawo ƒe nugbedodo woanye ɛ kple ame le wo agbe me eme nye xɔse ƒe ʋliʋli la bena miaʋli xɔse si wode asi na ame kɔkɔewo tameɖoɖo tɔe na ʋli xɔse la ta kple dzi blibo na ʋli xɔse la ta ɖokui tsɔtsɔ na tɔe be na ʋli xɔse la ta nusẽ tɔe be na ʋli xɔse la ta xɔse mia fofowo ƒe xɔse la egali ko xɔse si ke ne kplɔ mi yi ɖe doo me gake wole xɔse ma ɖe asi eye evie la gblɔ be mia le xɔse ɖe asi va se ɖe nuwuwu mi ʋli nuteƒewɔwɔtɔe gbɔgbɔmetɔe eye nusẽtɔe bena xɔse bena ʋli xɔse la ta si wode asi na ame kɔkɔewo zi ɖeka ɖe yeya la nu eye na ame yiwo kpata kekem si ava be woava tsa ŋku le míaƒe ablɔɖenyenye me la eye woatrɔ ahe mia yi ɖe kluvi mea nutsu wò asi le sue ŋutɔe be na te ma ahe hame gã ya ayi ɖe kluvi me be na fiɔ agbe le mia me wò asi la le sue akpe aƒe nɔvi nyɔnu wò asi ma la egbɔdzɔe bena ɖe la te ma kpe asi ɖe hame ya nu akplɔe yi ɖe gbegblẽ me ya fiɔ mi bena ya fiɔ xɔse la ɖa le míaƒe hamea me wò asi la gbɔdzɔ ŋutɔ mate wɔe o mi na wo asinukpɔkpɔ mi ma na wo mɔ gaƒoƒo ɖeka hã le mía dome o ʋli xɔse si wode asi na ame kɔkɔewo zi ɖeka la nu megana tawo lo mawo akpe ɖe nutsi o ne be le tsitre ne nyateƒe la mawo ade megbe no ne be le tsitre na nyateƒe la mawo alé wo ɖe asi ne be le tsitre na nyateƒe la ne be na Herodesi aɖe li ne Farao aɖe li ne Herodi aɖe li ne Pilato aɖe li ne Nebukadneza aɖe li ne Yezebe aɖe li bena yeagbɔdzɔ wo xɔse la tsitre ʋli xɔse si wode asi na ame kɔkɔewo zi ɖeka xɔ nuteƒe kpɔkpɔ la eye na ɖui ɖe tame kple kpã be yeagblɔ mawunya sia nuvɔdzidede kple vɔvɔ manɔ me
na de keme li be na avon o nutu nyonu lo agbemenu joda meji na de keme li be na avon o chitre sesie le khosse siame va se de nouveau